سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی ہاں، صبح کے 10:15:40 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ دوستو، باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور چلبلے نغمے۔ پھر تاخیر کیسی، چل پڑے ساتھ آج کے سفر پہ۔ نگاہ الفت مجاز برہم، یہ سلسلہ بھی عجیب تر ہے۔ نگاہ الفت مجاز برہم، یہ سلسلہ بھی عجیب تر ہے۔ ہزار شکوے ہزار رنجش، وہ شخص پھر بھی قریب تر ہے۔ دوستو، بات جب دل کی ہو تو کسی کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں، تاہم عیب و ہنر کی باتیں پھر کبھی۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے جی ہاں آئینے سے رو برو ہونے کا۔ تم جو آئے ہو میری دنیا میں، تم جو آئے ہو میری دنیا میں، اب کسی کا بھی انتظار نہیں۔ معزز سامعین، آج ہم باتیں کریں گے تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن یعنی انٹرنیشنل ڈے ان سپورٹ آف وکٹیم آف ٹارچر۔ اس کے ساتھ منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ الیسائٹ ٹریفکنگ، اور آخر میں چند باتیں یوم عاشورہ کی۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں تشدد کے متاثرین کی حمایت کا عالمی دن سے۔ ہر سال 26 جون کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس خاص دن کو منایا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تشدد کے شکار افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور ان مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانا ہے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کیا ہیں اہم حقائق اور اہداف۔ ہر سال 26 جون کو اس اہم دن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 12 دسمبر 1997 کو قرارداد 52.149 کے ذریعہ اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد تشدد کے خاتمے، متاثرین کی بحالی اور دنیا بھر میں ان لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے جو جسمانی یا نفسیاتی تشدد کا شکار بنے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تشدد کسی بھی مذہب معاشرے میں ناقابل برداشت ہے اور ہمیں ہر سطح پر متاثرین کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غم دل کی زبان اہل تشدد کم سمجھتے ہیں، نہ دل کو دل سمجھتے ہیں نہ غم کو غم سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب باتیں کریں گے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ الیسائٹ ٹریفکنگ کی۔ معزز سامعین، آج 26 جون کو ہی منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد معاشرے کو منشیات کے منفی اثرات سے پاک کرنا، اس کی اسمگلنگ روکنے کے لیے عالمی تعاون کو فروغ دینا اور متاثرین کی بحالی کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1987 میں اس کی شروعات کی تھی۔

سیمینار، واک اور تعلیمی مہمات کے ذریعہ اس دن کو منایا جاتا ہے، اور آخر میں یوم عاشورہ سے متعلق چند باتیں۔ معزز سامعین، آج یوم عاشورہ ہے۔ آج ہی کے دن نواسہ رسول حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ حق و باطل کی جنگ میں آبروئے دین حق کی بچانے کے خاطر اپنی جان نثار کر دی۔ مارکہ کربلا ایک پیغام ہے کہ باطل قوت خاک کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ حق کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ دکھلا دیا حسین نے اپنا بہا کے خون، کرتے ہیں دیکھ سینہ باطل کو چاک یوں۔ دوستو، یہ تھا آج کا وہ آئینہ جس سے آپ رو برو ہوئے۔ ادھر اسٹوڈیو کی گھڑی کہہ رہی ہے 10:21 اور 17 سیکنڈ، اور اسی کے ساتھ اشارہ ہے ایک خوبصورت نغمے کا، آواز کشور کمار کے، فلم کا نام ہے عبداللہ، آنند بخشی کے بول اور موسیقی آر ڈی برمن کے۔

دوستو آخر اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک جو ہے وہ مثبت مقصد ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اس کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی آمدنی سے جو ہے وہ خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے فلاحی کام انجام دیے جا سکیں، ان کے لیے اسکول، کالجز، پولی ٹیکنکس، اسپتال وغیرہ قائم کیے جا سکے، تاکہ اس سے عوامی طور پر سارے لوگوں کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچے، اور اسی مقصد کے لیے ہماری حکومت نے اس کی طرف توجہ بھی دی ہے۔ اسی کے ساتھ چند باتیں ہم امید کے تعلق سے بھی کریں گے کہ مرکزی حکومت نے وقف پر ایک اور قدم اٹھایا۔ 6 جون 2025 کو امید نامی ایک پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے ملک بھر میں وقف املاک کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کو بھی شناخت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پورٹل شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اس کا مقصد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اس آغاز کا مقصد ہی یہی ہے کہ بہتر طور پر اور شفاف طریقے سے اس وقف کا جو ہے وہ انتظام کیا جا سکے، اور تمام جائیدادوں کی رجسٹریشن جو ہے لازمی طور پر کیا جائے، تاکہ اس سے کسی طرح کی جو ہے بدعنوانی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا منظرنامہ، اور آپ سن رہے تھے حج کے تعلق سے جانکاری۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:36 ہو رہے ہیں، اور آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دوستو ایک بار پھر آپ سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے یہ خوبصورت سا نغمہ ادت نارائن اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، فلم دل تو پاگل ہے، موسیقار اتم آنند اور بول ہیں آنند بخشی کے۔

0: زبرات کیا ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. کہ اس کو ایک تجربہ کے ذریعہ پہلے ہم یہ کوشش کریں سمجھنے کی کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کے اندر چارج ہوتے.
1: جی ہاں.
0: تو یہ دو چارجز ہوتے ہیں اس کے اندر, پازیٹیو ایک نیگیٹو. یہ چارج کے بغیر اگر ہم, جس کو عام زبان میں اگر بچوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے, کہ بچے اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, تو اس کو ایک تجربہ اور کھیل کھیل, جیسے یہ ایپیسوڈ کا بھی نام ہے, اس پروگرام کا نام بھی ہے کہ کھیل کھیل میں ہم بچوں کو سائنس سکھائیں. کہ بچوں کو ایک راڈ دیں, گلاس کا بنا ہوا راڈ, جیسے پین ہوتا ویسے پریکٹیکل میں ہوتا ہے بچوں کو. اس کو ہم ایک ریشمی کپڑے لیں اور اس سے رگڑے. تو رگڑنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ سلاخ جو ہے, جو ہم گلاس کا لیے ہیں, گلاس راڈ, یہ اس کے اندر ایک چارج کریٹ ہوگا, اور جس کے اندر کیا ہوگی, ایک قوت کشش پیدا ہوگی, کسی چیز کو اپنی اور کھینچنے کی قوت. یہ کیا کرے گا, اگر ہم اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, مان لیجیے کاغذ کے ٹکڑے رکھ دیے, تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کو کیا کرے گا, اپنی طرف کھینچے گا.
1: جی.
0: اس کے اندر یہ کھینچاؤ جو پیدا ہوا یہ چھڑ کے اندر, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ طاقت دے رہی ہیں اس کو, کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف اپنی اور کھینچ رہا ہے. یہی چیز کا نام چارج.
1: جی.
0: اسی کا نام چارج ہے. اور یہ چارج دو قسموں کے ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. اس کو بھی بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے الیکٹرانک تھیوری کے ذریعہ اگر ہم لوگ بچوں کو بتائیں کہ ایٹم, الیکٹرانک تھیوری کیا ہے, کہ ایٹم کے بھی بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں, جس میں بیسیکلی بچوں کو بتایا جاتا ہے الیکٹرون, پروٹون اینڈ نیوٹرون.
1: جی.
0: ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ اور تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ ایٹامک اسٹرکچر میں جب دیکھتے ہیں تو نیوکلیس کے اندر دو بنیادی چیزیں, دو بنیادی فنڈامنٹل پارٹیکلس ہوتے ہیں, پروٹون اور نیوٹرون. اور نیوکلیس کے باہر ایک آربٹ ہوتا ہے جس کو سیل بولتے ہیں. اس سیل میں کیا ہوتے ہیں کہ یہ الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں, اور ان الیکٹران کی وجہ سے ہی چیزوں میں پازیٹیو چارج یا نیگیٹو چارج کا جنم ہوتا ہے. اب اگر اس کو اور ایک تجربہ کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسی گلاس راڈ کو لے لیں اور ایک ریشم کے کپڑے کو لے لیں اور اس کو رگڑے, تو دیکھیں گے کہ گلاس راڈ میں سے کیا ہوگا کہ ایٹموں کا ایٹم جو ہے ان کے اندر کے الیکٹران آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں, اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریشمی کپڑے دھیرے دھیرے ان ایٹموں کے نکلنے والے جو الیکٹران ہیں اپنے اندر لے لیتے ہیں. تو نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گلاس راڈ ہے وہ نیگیٹولی چارج ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ریشمی کپڑے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پازیٹولی چارج ہو جاتے ہیں.
1: یعنی چارج ایک رگڑ کی وجہ سے کچھ چارج پروڈیوس ہوتا ہے.
0: جی.
1: اور وہ چارج کپڑے میں اگر گیا تو وہ پازیٹیو ہو گیا.
0: جی. اور وہ گلاس سے نکل گیا,
1: اس لیے وہاں نیگیٹو.
0: ہاں. تو یہاں پر آپ کا کیا ہوا کہ جب نکل گیا ایٹموں کو, جب جیسے ہم نکال دیے الیکٹرون نکل کر ریشم کے ایٹموں میں چلے جاتے ہیں, تو جس کے سبب سے کیا ہوتا ہے, وہ سلاخ جو ہے پازیٹیولی چارج ہو گیا, اس میں سے الیکٹران نکل گئے, الیکٹران کی تعداد کم ہو گئی, پازیٹیو پروٹون جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا, ان کمپیئر ٹو پازیٹیو زیادہ ہو گیا, نیگیٹو
1: کم ہو گیا,
0: تو پازیٹیو چارج ہو گیا. اور جس میں الیکٹران خود چلا گیا وہ اس کے الیکٹران کی تعداد کو بڑھا دیا, جس کی وجہ سے وہ نیگیٹولی چارج ہو جاتے. تو یہ بیسک فینومینا ہے جو کرنٹ الیکٹریسٹی کے تعلق سے بات ہوتی ہے. اس میں جو اہم بات بچوں کو سائنس کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ جو جانے والے الیکٹرون ہیں, ان جانے والے الیکٹرون کا کچھ نام ہے, ان کو فری الیکٹرون بولتے ہیں.
1: جی.
0: یہ فری الیکٹرون جو ہے ان کو ویلنس الیکٹرون بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو الیکٹرون جو ہے ایک شیل اور آربٹ پر گردش کرتے ہیں. اور جس آربٹ میں سب سے آخری آربٹ ہوتا ہے اس میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں ان آخری آربٹ کو بولتے ہیں ویلنس شیل, اور اس میں جو الیکٹرون کی تعداد ہوتی ہے یا الیکٹرون جو ہوتی ہے موجود, وہ الیکٹرون کہلاتے ہیں ویلنس الیکٹرون. یہی ویلنس الیکٹرون فری الیکٹرون ہیں, جن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ یہ جا بھی سکتے ہیں اور یہ کسی ایک دوسرے کو لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے بھی چیزیں ہیں جو الیکٹرو پازیٹیو ہوتی ہیں, اور بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو الیکٹرو نگیٹیو ہوتی ہیں. تو جو الیکٹرو پازیٹیو ہوتی ہیں ان کے اندر الیکٹرو پازیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے پازیٹیو چارج جنریٹ ہوتا, اور جو الیکٹرو نگیٹیو ہوتی ہیں ان کے اندر الیکٹرو لینے کی وجہ سے نگیٹیوٹی آتی ہے, اور وہ नेगेटिव चार्ज में तब्दील हो जाते हैं।